svijetu i drugoj velesajamskoj publici. Na 24. Međunarodnom sajmu graditeljstva izuzetnom ponudom novih lijepo dizajniranih pločica. To znači da smo još tu na tržištu, u poslovnom svijetu, važan proizvođač u hrvatskim razmjerima i važan izvoznik, kaže direktor tvornice Darko Krmpotić. Namjera da se KIO preuzme za kredite koje je Slavonska banka plasirala u tvornicu i preda strateškom partneru, koji ničim ne jamči razvoj i budućnost tvornice, do sada nije ostvarena, pa se, tvrdi Krmpotić, s pravom može reći da je najteže razdoblje u proteklih 17 mjeseci krize i za tvrtke. Slavonska banka sada pokušava sve riješiti sudskim procesom, a KIO će u tom razdoblju nastojati riješiti svoje probleme. Namjera jedne hrvatske poslovne banke spremne da riješi naše probleme sa Slavonskom bankom i dalje prati KIO. Nada je da će se sve riješiti u korist tvornice. Vrlo skoro ćemo saznati hoće li se to doista i dogoditi. Kriza je orahovačkim keramičarima nanijela ogromnu štetu. Grupa preuzimača tvornice potrudila se na rušenju njenog ugleda i kod kupaca i kod dobavljača. Tako su došli u pitanje godinama stvarani povoljni poslovni odnosi, odgode plaćanja, povoljne cijene i slično. To je dovelo do toga da danas sve što želimo kupiti od sirovine do tehnike i tehnologije moramo unaprijed platiti. A kod kupaca se javlja jedna rezerva u pogledu dugoročnijeg aranžmana s tvornicom iz straha da će se nešto promijeniti. Ipak one najvjernije partnere i kupce smo uspjeli zadržati i kroz sva ova događanja oni su uvidjeli tko smo mi, a što su bile namjere banke. To nam je velika podrška za sve što radimo, ali i budućnost tvornice, jer unatoč teškim prilikama na tržištu, KIO na njemu ima svoje mjesto i pronaći će nova tržišta. Ističe direktor Krmpotić i dodaje da tvornica treba ostati u hrvatskom posjedu, a ne da u nju uđe stranac.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 5. svibnja 2000. godina. U Okučanima obilježena 5. obljetnica vojno-redarstvene akcije Bljesak, u kojoj je oslobođena Zapadna Slavonija. Dostojanstvena proslava Bljeska. Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata na čelu s predsjednikom generalom pukovnikom Đurom Dečakom u Okučanima je organizirala proslavu 5. obljetnice vojno-redarstvene akcije Bljesak, u kojoj je oslobođen teritorij Zapadne Slavonije. Na proslavi, na koju je kao izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića došao general pukovnik Imre Agotić, okupili su se pripadnici svih postrojbi koje su sudjelovale u Bljesku. U ovoj akciji, u kojoj su poginula 42 borca, a 162 su bila ranjena, sudjelovalo je oko 7200 pripadnika oružanih postrojbi Hrvatske vojske i policije. Srpski gubici bili su mnogo veći, a procijenjeni su na 350 do 450 poginulih i 1000 do 1200 ranjenih. U povodu 5. obljetnice, nakon otkrivanja spomen ploče na zgradi dječjeg vrtića, na centralnom su križu položeni vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja na poginule branitelje u ovoj akciji. Pokrovitelj obilježavanja obljetnice, koji su bili nazočni predstavnici vlade i ministarstava, članovi udruga proizašlih iz Domovinskog rata te brojni građani, bio je predsjednik države Stjepan Mesić, a supokrovitelj Ministarstvo hrvatskih branitelja. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. svibnja 2000. godina. Ministar Ivica Pančić predao stanove braniteljima, stradalnicima 17 stanova. Predstavnici Ministarstva branitelja na čelu s ministrom Ivicom Pančićem predali su novo izgrađenu zgradu stradalnicima Domovinskog rata koji su ostvarili stanarsko pravo. Obraćajući se stradalnicima, ministar je kazao da im stan neće vratiti izgubljeno, ali će im pomoći da se okrenu budućnosti. Ministar Pančić je među ostalim kazao i to da dostojanstvo i dignitet branitelja Domovinskog rata neće biti dovedeni u pitanje bez obzira na to koja vlast bila u Republici Hrvatskoj. Zgradu je investiralo Ministarstvo obnove i razvitka, a grad Orahovica je dao zemljište i vanjsku infrastrukturu. Izgrađeno je 17 stanova i 2 prostorije, čiju će namjenu utvrditi stanari. Stanovi su različitih veličina od 37 do 84 četvorna metra.

Čitam ti vijesti Virovitičkog lista, 5. svibnja 2000. godina, travanjska potrošačka košarica, prvo značajnije pojeftinjenje. Troškovi života na području županije prema metodologiji kojom ih prati Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Virovitica, u travnju su u odnosu na ožujak bili niži za 6,27%, što predstavlja njihovo prvo značajnije ovogodišnje sniženje. Potrošačka košarica pojeftinila je za cijelih 136 kuna i u travnju je četveročlanu obitelj nižeg standarda stajala 2045 kuna. U Virovitici je za minimalne travanjske troškove valjalo izbrojiti 2353 kune, u ožujku 2489, u Orahovici 2012 kuna, u Slatini 1989, Suhopolju 1935 kuna, a u Pitomači najmanje 1933 kune. Smanjenje troškova života i u travnju je prije svega posljedica manjih izdvajanja za stanovanje i režije i njihova smanjenja u strukturi ukupnih troškova s 33% u ožujku na travanjskih 28%. Uspoređujući s troškovima života iz travnja prošle godine, ovogodišnji su veći za 2,86%. Zanimljivo je zaviriti u strukturu troškova prehrane, koji u ukupnim troškovima sudjeluju s 58,58%. Paket s 29 proizvoda u minimalnim količinama, dovoljnim za iste takve potrebe četveročlane obitelji nižeg standarda, najskuplji je u travnju bio u Orahovici, 1246 kuna. U Virovitici se za ovaj paket plaćalo 1240 kuna, u Pitomači 1191 kuna, u Slatini 1178, a u Suhopolju 1133 kune. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. svibnja 2000. godina. U povodu Međunarodnog dana slobode medija, virovitički gradonačelnik Petar Kralj primio novinare. Razumijevanje za probleme novinara. Povodom Međunarodnog dana slobode medija, virovitički gradonačelnik Petar Kralj primio je predstavnike novinskih kuća i dopisnika medija iz Virovitice. Novinari su gradonačelnika Petra Kralja i pročelnika za društvene djelatnosti Jozu Erpačića upoznali s problemima s kojima se suočavaju u svakodnevnom radu, nastojeći živjeti i preživjeti u današnjim teškim vremenima, koje uključuju probleme u kućama u kojima rade, ali i one na tržištu. Tijekom jednosatnog sastanka gradonačelnik je pokazao razumijevanje za sve probleme novinara te obećao kako će se zalagati za poboljšanje uvjeta njihova.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. svibnja 2000. godina. Na Virovitičkim ribnjacima i Kinkovu kraj Špišić-Bukovice proslavljen međunarodni praznik rada, proslave u režiji sindikata i SDP-a. Kao svake godine, Virovitička gradska glazba u ranim jutarnjim satima budnicom je gradskim ulicama obilježila početak proslave 1. svibnja, međunarodnog praznika rada, a središnje proslave održane su na 3. ribnjaku i Kinkovu kraj Špišić-Bukovice. Organizator proslave na ribnjacima bila je zajednica sindikata Virovitičko-podravske županije, koja je za mnogobrojne okupljene građane osigurala besplatne kobasice i piće, a također kao posebnu atrakciju vožnju čamcem po ribnjacima. U programu proslave sudjelovao je KUD Virovitica, gradska glazba, glazbeni sastav Remix, a voditelji cjelodnevnog programa bili su poznati humoristi i zabavljači Mikeš i Prco. Mnogo se žitelja županije okupilo i u prekrasnom zelenilu Kinkova, gdje je organizator proslave bila županijska organizacija SDP-a, koja je za sve izletnike osigurala jelo i piće uz iznimno popularne cijene. Za razliku od virovitičkih ribnjaka, na Kinkovu se okupilo mnogo više žitelja, možda iz razloga što je bilo više kulturno-zabavnih sadržaja, kao i sportskih natjecanja u kojima su sudjelovali i sami izletnici. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. svibnja 2000. godina, tjedan sigurnosti na cestama, zaštititi najugroženije. Na hrvatskim prometnicama ovaj je tjedan bio tjedan sigurnosti na cestama. U ovu preventivnu akciju bili su uključeni i djelatnici postaje prometne policije Virovitica, koji su u školama i vrtićima održali prigodna predavanja o ponašanjima u prometu, te ukazivali na greške sudionika u prometu koje najčešće dovode do prometnih nezgoda. Budući da se ovom akcijom nastojalo pomoći najugroženijim sudionicima u prometu, u tjednu sigurnosti na cestama pojačane su prometne ophodnje u zonama njihova kretanja ispred škola i vrtića. Ispred Twinova salona namještaja održana je izložba opreme i uređaja koje prometni djelatnici koriste u otkrivanju prometnih prekršaja na terenu. Posjetitelji su mogli dobiti i informacije o učinjenim prekršajima, odnosno o broju kaznenih bodova za pojedine prometne prekršaje za koje se dobiva takva kaznena mjera. Cilj tjedna sigurnosti na cestama je preventivnim djelovanjem smanjiti broj prometnih nezgoda u kojima sudjeluju pješaci, poglavito djeca, kao najugroženija kategorija sudionika u prometu.

0: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. svibnja 2000. godina. Skupština Kuda Gradina, uskoro i likovna sekcija. Kulturno-umjetničko društvo Gradina održalo je prošlog tjedna godišnju skupštinu na kojoj je bilo razloga za zadovoljstvo, ali i kritiku. 50 članova Kuda okupljeni u folklornoj, tamburaškoj i pjevačkoj sekciji. U prošloj su godini održali niz proba i 8 nastupa. Osim što su nastupali u Gradini u prigodi obilježavanja važnih obljetnica, članovi Kuda svoje su programe izveli i u Slatini, Turanovcu i Lukovišću, Mađarska. S folklornim društvom Lukovišće održavamo dugu i plodnu suradnju i razmjenjujemo programe kao i s Kudom Virovitica, koje nam pomaže posudbom potrebnih nošnji za određene koreografije, istaknuo je na skupštini predsjednik Kuda Slavko Tuk. Kulturno-umjetničko društvo Gradina sve se češće susreće s problemom članstva, jer dio mladih odlazi na školovanje ili prestaje dolaziti na probe, pa će jedan od zadataka u ovoj godini biti aktivnost na povećanju broja članova. Ono što zabrinjava je i nedostatak voditelja sekcija pjevačke i tamburaške. Folklornu sekciju vodi Franjo Vidalina. Svoje usluge na skupštini otkazao je zbog starosti voditelj pjevačke sekcije Miško Ribić, a tamburašku sekciju trenutno vodi Slobodan Bartolić, što nije za stalno zbog nastavka školovanja. U probleme ovih amatera ubraja se i aktualan problem društvenih prostorija. Razumijevanjem osnovne škole Gradina, članovi Kuda održavaju naime probe u školi, gdje se čuvaju i instrumenti i nošnje, ali ipak valja pronaći svoj krov nad glavom. Biti će to u ovoj godini jedan od zadataka članova i rukovodstva društva. Ove će se godine obnoviti rad likovne sekcije, koju je do odlaska u Vukovar vodio profesor Zdravko Dvojković. Sekciju će voditi nastavnica likovne kulture Ankica Fijala. Unatoč svim problemima, Kulturno-umjetničko društvo Gradina planira niz nastupa, pomlađivanje sekcija, promidžbu svog rada i traženje sponzora koji će osigurati barem dio potrebnog novca za ostvarenje planiranih programa. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. svibnja 2000. godina. HPD Rodoljub pred programom za 120. obljetnicu, koncerti u Zagrebu i Virovitici. U ovoj jubilarnoj godini, kada će HPD Rodoljub obilježiti 120. obljetnicu od osnivanja i rada, sve aktivnosti usmjerene su na program nastupa. Stoga je i prošlog tjedna održana 119. godišnja skupština bila radna i sva u znaku priprema za svečanosti. Protekla godina bila je uspješna, puno smo nastupali i gostovali, uvježbali novi repertoar, kaže predsjednik HPD-a Rodoljub Milan Ključec. Ali ova godina biti će još bogatija programima. Već 21. svibnja priredit ćemo samostalni koncert u Zagrebu u Glazbenom zavodu i biti će to uvod u središnju svečanost obilježavanja 120. obljetnice Rodoljuba. Nastupit će mješoviti pjevački zbor i tamburaški orkestar, a koncert će se snimati kako bi naše društvo napokon dobilo svoj trajni zapis, CD. Jubilej ćemo najsvečanije proslaviti u Virovitici velikim svečanim koncertom 2. lipnja pod pokroviteljstvom naše virovitičanke potpredsjednice Hrvatske vlade Željke Antunović. Za naše sugrađane koji su nas vjerno pratili svih ovih godina postojanja, pripremamo poseban glazbeni program, a očekujemo i goste, pjevačko društvo iz Čakovca i vjerojatno Šibensko kolo iz Šibenika. Do tada rodoljubaši marljivo uvježbavaju i pripremaju program koncerata u Zagrebu i Virovitici, kakav i zaslužuje jubilej 120 godina postojanja i rada raspjevanih amatera, ljubitelja vrijedne i lijepe, iznad svega domoljubne pjesme.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz stare Virovitice.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Rum FM-u, tvoj broj 1 radio.

FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

Došli u još jedno druženje na Room FM-u. Ja sam Kasandra i zajedno smo do 11 sati, pa lagano uz kavicu posao, ne znam, školu ili možda još ono zadnje rastezanje pod dekicom, krećemo u novi radni tjedan. A kakav je ovo bome bio vikend iza nas, mislim da smo svi već pomalo zaboravili kako sunce izgleda. Kiša je padala gotovo bez prestanka, bar evo ovdje kod nas u Virovitici, baš onako pravi jesenski vikend usred proljeća. Tek se jučer predvečer vrijeme malo smirilo, pa smo možda uspjeli udahnuti zraka bez kišobrana iznad glave. Pa sad evo mene zanima kako ste vi proveli vikend, jeste bili doma ili ste možda eto ipak unatoč kiši otišli negdje na odmor. Možete mi slobodno pisati kako ste proveli vikend. I ono najvažnije pitanje ovog jutra, jeste danas ustali na lijevu ili na desnu nogu. Evo ja mogu reći da sam ustala na desnu, bar za sada sve mi dobro ide. Ako je lijeva, nema veze, stignemo mi to do 11 sati sve i ispraviti uz dobru glazbu. Idemo malo zasvirat. Dobro jutro.

sati i 10 minuta slušamo još u nastavku Senidah, odmah iza nje ide i Emina Jahović u točno 7 sati pa evo i 16 minuta servisne informacije.

trenutno ima sunca, nema kiše, ispadala nam se za vikend, ali ajmo vidjeti što nas to očekuje zapravo tijekom cijelog današnjeg dana. Kažu djelomice, osobito na Jadranu, i pretežno sunčano bar u ovim trenucima, no poslije podne mjestimice može biti ponekog pljuska praćenog grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu čak i južni vjetar, poslije podne u Dalmaciji u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka danas kretati će se između 19 i 23. Biće to onako lijepa temperatura, no eto, najavili su nam opet neku kišu. Tako da evo, pripremite kišobrane za drugi dio dana. Što se tiče trenutnih temperatura, Virovitica i Slatina nam u ovom trenutku broje 11, dok su nam Koprivnica i Bjelovar na 8 stupnjeva. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, možemo sad baciti oko i na stanje u prometu. Iz Hrvatskog autokluba nam javljaju da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Upozoravamo naravno vozače da brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima i da držite sigurnosnu udaljenost između drugih vozila. Imamo i izvanredne prometne događaje za sve naše streamovce, a vidim da vas ima i ovog jutra.

0: deonici između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane vozi se po dvije prometne trake uz zastoje. Također povremeno su zastoji i kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj, Riječkoj te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Tako da evo, ukoliko ste tamo, možete pripaziti malo više nego inače. Naravno, opreza nikad dosta. Možemo se još vratiti samo na kratko u naš grad, ali nemamo tu ništa posebno za nadodati. Promet je za sad stabilan i uredan, nema većih gužvi niti zastoja. A vidim, voziš se. 099-753-9028 je broj ukoliko mi imaš nešto za dojaviti iz prometa, a da je od koristi za nas i naše slušatelje. Toliko o servisnim informacijama, kao i uvijek želimo ja i moja ekipa sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Rum FM.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Jutro sa Kasandrom na Rum FM-u.
2: Kad

32 minute. Ovim putem moram pozdraviti baš sve naše slušatelje, ekipu koja nas sluša putem streama, one koji su već u autima na putu prema poslu ili školi, ali i sve vas koji ste još doma uz kavicu i lagano skupljate energiju za novu.

Stulu u 7:42 minute. E sad, inače prošli cijeli tjedan sam vam onako puštala nove stvari, jer izgleda evo da su se i pjevači onako malo probudili, razbudili i rekli sami sebi idemo stvarati novu glazbu. E pa tako je zapravo glazbena scena bogatija za još jedno izdanje, točnije za još jedan album. Radi se o pjevačici Elmi Sinanović. Ona je u objavi na Instagramu zapravo nije krila uzbuđenje. Kaže 10. jubilarni album i najjači do sada. Dugo ste pitali, još duže čekali i evo ga, sad izašao je napokon. Ne znam jeste imali priliku poslušati njezine nove stvari, ali evo ja sam izabrala, pa bar mislim da je onako laganija stvar za ovo jutro. Inače na albumu se nalazi 8 pjesama, a ja vam puštam Hronično.

Nikola Rokvić, 7 sati 56 minuta. Još nas samo jedan glazbeni broj dijeli do vijesti medija servisa. Koji glazbeni broj u pitanju? Inače, tu nam se smjestio jedan muški trio, Mile Kitić, Saša Matić, Aca Lukas i njihova stvar Da me je ona volela. U točno 8 sati slušamo i

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 8 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Policija je uhitila 50-godišnjeg Kristijana Aleksića koji je u Drnišu u subotu ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao hranu, objavila je policijska uprava Šibensko-kninska. Osumnjičen je priveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje, stoji u priopćenju. Počinitelj je otprije poznat policiji, ima 5 pravomoćnih presuda, prijavljen je za nedozvoljeno posjedovanje i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. U svibnju 94. usmrtio je 22-godišnju djevojku, nanijevši joj 17 ubodnih rana. Zato je pravomoćno osuđen na 14 godina zatvora, a kaznu je i odslužio. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina o tome je ranije rekao.
3: Ja mogu reći da je policija cijelom dakle razdoblju i za teška kaznena djela koje je počinio prije, da je policija po prikupljenim svim obavijestima i osnovanoj sumnji za ta teška kaznena djela prijavila počinitelja. A ovdje, kao što sam rekao, nije bilo niti jedne prijave, niti neko saznanja, znači nakon 2023. godine.
1: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da od Irana neće ostati ništa ako Teheran ne potpiše sporazum s SAD-om. Za Iran vrijeme ističe i bolje bi im bilo da brzo djeluju, inače od njih neće ostati ništa, objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži. Podsjetimo, pregovori o miru između dviju zemalja i dalje su u zastoju, a jedna od glavnih spornih točaka je nuklearno pitanje. Košarkaši Splita izborili su plasman u polufinale do igravanja prvenstva Hrvatske, nakon što su i u drugoj četvrtfinalnoj utakmici svladali Zabok. Splićani su u gostima slavili nakon produžetka rezultatom 99-93 i tako seriju zaključili s 2-0 u pobjedama. Split će u polufinalu igrati protiv pobjednika četvrtfinalnog dvoboja između Cibone i Dubrave, gdje je rezultat u seriji izjednačen na 1-1, a koji je na rasporedu u utorak. Toliko u vijestima.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.
4: Sad kada smo zajedno odslušali vijesti Media Servisa, ništa nam drugo ne preostaje nego slušati glazbu koju sam spremila samo za vas, jer u 8 sati i 15 minuta slušamo internet portale, tako da sad malo bez priče pridružit će mi se i moja Danijela, tako da ostanite uz

0: 8 i dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Tražite kvalitetan kamen za nasipavanje? LKV Mario ima rješenje za svaki vaš teren. Idealno za uređenje dvorišta, nasipavanje prilaza, parkirališta i sve vrste građevinskih radova. Kvalitetan materijal, pouzdana usluga i brza dostava direktno na vašu lokaciju. Za dodatne informacije nazovite 099-786-6443. LKV Mario, kamen koji drži posao.
2: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

0: i što pisati i objaviti.
1: 8 nam je sati i 15 minuta. Dobro jutro i dobrodošli u internet portale, prve ovotjedne internet portale. Nisam više sama. Danijela, dobro ti jutro.
2: Danijela se vratila. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Danijela. Kako si provela vikend?
2: Pa dobro, i umorila sam se i odmorila sam se. Tako da evo, jedno s drugim nekako...
1: Znači pola-pola.
2: Onako u pozitivnom smo, evo.
1: Dobro, jer u takvom sam nekako i ja otprilike raspoloženju. Ustala sam danas na desnu nogu, lijevu. Za sada ide sve po planu, evo, čisto i da malo osvježim informaciju, jer to sam zadnji put prije sat vremena rekla i dalje sve u redu. Nadam se da je i kod vas i da ništa nije krenulo onako po zlu.
2: Dobro, kakav je tebi bio vikend, evo da te pitam? Uvijek ti mene pitaš kako sam, ja uvijek zaboravim onako škrto i sebično, ne pitam tebe nikad ništa.
1: Pa znaš šta, kod mene se u životu ne događa ništa baš ništa spektakularno. Ja ili odmaram ili zbilja ono partijam.
2: Ili partijaš, da.
1: Tako da evo, petak tada sam odmarala, onda sam u subotu malo partijala, bila sam na jednom ročkastu i tako u nedjelju odmarala. I kad zbrojiš, tu sam negdje isto kao i ti. Eto.
2: Na pozitivnoj nuli.
1: Na pozitivnoj nuli, da.
2: Odlično. Ok, možemo mi krenuti i s vijestima. Ovaj vikend, ja moram priznati, zaista izdogađalo se jako puno toga, što je negora stvar, jako puno lošeg se dogodilo.
1: Da, nažalost vikend, ja imam otvorene loše vijesti, ali da. Ajde, evo, ako želiš ti započeti, možeš slobodno ti nastaviti.
2: Pa mislim da je najaktualnija vijest o ubojici iz Drniša. Uh-huh. Naslov je da je, evo, uhićen.
1: Da, zapravo je vijest od rano ujutro, 6:20.
2: Da. Uhićen je, kažu, osumnjičeni za ubojstvo mladića u Drnišu, objavila je policijska uprava Šibensko-kninska. Osumnjičeni

0: rođeni 50-godišnjak je uhićen i preveden u službene policijske prostorije na kriminalističko istraživanje koje je sada u tijeku. Osumnjičeni 50-godišnji Kristijan Aleksić u subotu navečer je u Drnišu na pragu svoje kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao picu. Aleksić je od ranije poznat policiji te je već osuđivan zbog ubojstva. Jake policijske snage tragale su intenzivno za Aleksićem na širem drniškom području od subote navečer, a grad je od tada pod policijskom opsadom. Zbog potrage bili su zatvoreni svi ulazi i izlazi iz grada, a građani su bili pozvani da ne napuštaju domove. Kažu, Šibensko-kninska županija kao osnivač škola u Drnišu donijela je odluku da u ponedjeljak, evo danas, u drnišnim školama neće biti održana nastava u osnovnim i srednjim školama, a grad Drniš kao osnivač dječjeg vrtića Drniš donio je odluku da vrtići neće raditi također. Taj isti čovjek, znači muškarac osumnjičen za ubojstvo tog maturanta zapravo u Drnišu, ranije je bio osuđen za brutalno ubojstvo mlade djevojke. Koliko sam čula jučer u tim nekim emisijama po televiziji, po TV-u, da je odslužio 12 godina u zatvoru zbog tog prvog ubojstva. Građani su ga se bojali, on je radio nerede i nakon što je izašao iz zatvora, kažu da je znao gurati ljude po cesti onako iz čista mira, da je tu bilo prijetnji, da je tu bilo svega, da su ga se građani baš onako zaista bojali. Što je najbolja stvar, na prvu se činilo kao zašto bi sada netko ubio maturanta, ono, dečko ti je dostavio picu i ti si ga ubio iz čista mira, ali čini se da to nije baš bilo niti iz čista mira. Navodno da se on informirao tamo otkud je naručivao tu picu, tko u kojoj smjeni radi. Čini se da ga je baš onako svjesno dočekao i ubio. Sad konkretno zašto ne znam, ali evo to su neke posljednje informacije bile vezano uz taj događaj.
1: Da, meni ovdje stoji informacija kako je zapravo ubijeni mladić odradio dostavu jer se kolega bojao. Čini mi se da su se zapravo samo zamijenili i da je ovaj drugi ipak otišao i dostavio tu picu.
0: Znači zapravo možda je trebao biti ubijen ovaj prvi koji se bojao otići. Da, evo ljudi su ga se bojali, mislim evo i da još uvijek ga se boje. Ja tu zaista nemam ništa pametno. Meni je to, mom mozgu je to nedokučivo, ja ne znam što bi tu iskomentirala.
1: Ovo što si isto spomenula, ovo ubojstvo, inače to se dogodilo 2000-ih, tada je optužen za teško ubojstvo te 24-godišnje djevojke,
0: da.
1: Ali je on 2023. godine i prijavljen zbog ilegalnog oružja. Optužen je, ali suđenje još nije niti počelo za ovo što su ga teretili ovdje. Drnišani su bijesni. Kada su mu 2023. godine, ovo što sam sad spomenula, našli oružje, imao je popis 12 žena koje želi ubiti.
0: 12 plavuša, ako se ne varam, da je tako bilo. Jučer je tako nešto rečeno, 12 plavuša.
1: Tako da, evo, zapravo on je i otprije već poznat policiji. Evo, sad je napravio opet to što je napravio, ali evo.
0: I što sad će dobiti još, ne znam koliko, 10-12 godina i opet, jer on nije star čovjek, on je u najboljim godinama.
1: 50 godina.
0: Recimo, razumiješ, i onda će izaći tamo oko 60. 65. i opet može ubiti bilo koga, bilo kad, bilo gdje.
1: Da, ono što nam je još promaknulo, a dosta je bitno, je to da zapravo sutra Drniš sprema prosvjed pred Zadarskim sudom vezano za ovu situaciju koja se dogodila.
0: Taj sustav kažnjavanja općenito bi se trebao promijeniti, ubojice bi se trebale daleko strože kažnjavati, daleko, daleko strože.
1: Da, susjedi i ljudi koji su zapravo i vidjeli njega dok je pobjegao su rekli kako je pobjegao naoružan puškom,
0: da.
1: I da ima ruksak pun hrane, on je očito planirao negdje otići, sakriti se, ali eto, opet je bilo oružje u pitanju.
0: Da.
1: Ne daj Bože da se dogodila situacija da se možda još netko putem naišao, možda je to plavuša neka ili...
0: Naslov je kao da je uhićen, eto.
1: Vidjet ćemo što će se naravno dalje dogoditi, pratit ćemo ovo svakako jer ova je vijest sve nas probudila i razbudila od kad su objavili, pa evo još uvijek. Znam da se je čak oglasio i glazbenik Peki, ne znam...
0: Stvarno, nisam znala.
1: Znaš li, ali on je inače rodom iz Drniša. oglasio se i baš je bio razočaran cijelom tom situacijom, kako i ne, osim njega naravno i svi mi iz Hrvatske, pa vjerujem i šire.
0: Da, mislim, događaju se u zadnje vrijeme baš ovoga te neke čudne loše stvari kod nas u Hrvatskoj, na koje mi zapravo nismo navikli. Hrvatska je mirna zemlja i tu su onako pojedinci koji se ističu. Ne znam, evo, neću ništa više komentirati, žao mi je ljudi, žao mi je dečka i to je to.
1: Ništa, sad kad smo evo prošli nažalost ovu tužnu vijest, ja bih preporučila jednu kratku pauzu, pa ćemo se vratiti u drugi krug.
0: Može.
1: Ajde.

0: Digitali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Tek smo krenuli, a već smo u drugom krugu. Ja ne znam kako to vrijeme ide.
2: Bome leti, ne znamo gdje, ali negdje ide.
1: Negdje ide, da.
2: Ljudi, žurimo se.
1: Da. Ljudi, dobro vam jutro. Ja.
2: Dobro jutro još jedno.

0: prvo je onako loša, a da. Imam evo naslov, baš doslovno piše dobra vijest za sve u Hrvatskoj, stvarno se vidi promjena. Kaže, stvara se osjećaj povezanosti među ljudima, danas nam toga baš treba. Evo o čemu se zapravo radi. Snaga koja povezuje, slogan je pod kojim će se diljem zemlje od 21. do 23. svibnja održati 16. izdanje nacionalne kampanje Hrvatska volontira. Ovogodišnja kampanja provodi se u sklopu obilježavanja Međunarodne godine volontera za održivi razvoj 2026. godine, a usmjerena je na doprinos ciljevima održivog razvoja. Tema kampanje je volontiranje kao snaga održive zajednice. Slogan, snaga koja povezuje, a poruka, Hrvatska što ste tu, onako hashtag Hrvatska što ste tu. Ok, cilj kampanje je uključiti sve građane jer svatko može dati doprinos neovisno o iskustvu. Ističu da volontiranje povezuje ljude, uklanja prepreke, jača solidarnost i gradi otpornije zajednice. Posebno se ističe uloga mladih volontera čija energija i inovativnost pridonose razvoju novih oblika solidarnosti, dok kroz volontiranje razvijaju vlastite kompetencije i aktivno oblikuju zajednice u kojima žive. Dobro, ima sada još ovdje poprilično teksta, uglavnom evo nešto pozitivno za ovo jutro. Kaskasili.
1: Jesi li završila?
0: Pa mislim, mogu ja i
1: da,
0: dalje
1: pa
0: o tome ako hoćeš.
1: Slušala sam te, o čemu pričaš, drago mi je evo što ipak uz sve ove loše vijesti da se pronaći neka lijepa, tako da...
0: Da, mislim, gledaj, da se razumijemo, onako 90 i skoro 100% građana su zapravo dobri i normalni ljudi, samo se tu i tamo pojedinci ističu u nečemu što ne valja. Mislim, dobro, čak i ja krivo govorim, recimo imamo mi puno sportaša, puno pozitivnih primjera s pojedincima koji se ističu i na dobar način, tako da, eto.
1: Da, ajde kad smo kod dobrih vijesti, ja ću samo na kratko, imamo jednu vijest objavljenu prije sat vremena. Sam naslov ove vijesti kaže, hrvatske učenice osvojile 3 bronce na Europskoj informatičkoj olimpijadi.
0: Evo vidiš, upravo ovo potvrđuje ovo što sam malo prije rekla.
1: Da, i baš sam zato i odlučila pročitati ovu vijest, jer evo također jedna divna vijest iz naše Hrvatske. Inače, hrvatsku reprezentaciju činile su 4 učenice srednjoškolskog uzrasta koje su se za nastup na olimpijadi kvalificirale putem Hrvatske informatičke olimpijade za djevojke održane u Zagrebu 8. svibnja. Europska informatička olimpijada za djevojke pojedinačno je natjecanje, a svaku zemlju predstavlja tim od 4 natjecateljice, mlađe od 20 godina i 2 voditelja. Natjecanje se odvijalo tijekom 2 dana, a učenici rješavaju ukupno 8 problemskih zadataka. E sad, da ja ovdje ne čitam sve jer ima još dosta zapravo teksta, ali na samom kraju ovdje stoji i cilj, a cilj je zapravo potaknuti interes za računarstvo. Tako da evo...
0: Pa dobro, ali mislim nekako, naravno podržavam ideju da se potakne interes za računarstvo, ali nekako onako ili jesi zato ili nisi, znaš.
1: Da, kaže, ova je olimpijada pokrenuta prije 6 godina na europskoj razini s ciljem poticanja interesa za računarstvo, ali kod djevojaka. Aha. Inicijativa je proizašla iz činjenice da se znatno manje žena nego muškaraca odlučuje za studij ili karijeru u IT sektoru, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Ta se neravnoteža očituje i u broju sudionika na tim natjecanjima. Tako da evo, ovu činjenicu su pobile naše 4 djevojke, naša 4 računalna zmaja koja su evo donijela tu medalju kući.
0: Da, osvojile su 3 bronce eto na tom natjecanju. Sad nigdje ne pišu, evo tu je i slika curkica, prekrasne su, nigdje ne piše, ne pišu njihova imena, što je najbolja stvar, ali dobro, ok, čestitam curkama i samo naprijed. Evo, to je možda može biti poticaj i našim virovitičkim curkama da se odvaže učiniti nešto što su razmišljale, možda bi ili ne bili, učinite to, evo.
1: A i svakako tehnologija napreduje, tako da svako znanje i korak više dobro dođe,
0: da.
1: Jer to je zapravo budućnost, htjeli mi ili ne, tako da što više znamo, to bolje za nas, ba i kako u privatnom, tako naravno i u poslovnom svijetu.
0: Da, dobro. Evo imale smo dvije pozitivne ovoga vijesti. Što je najbolja stvar, ove moje druge vijesti što ja sad tu imam su... Ne želim krenuti loše. Imaš li ti nešto još pozitivno?
1: Ajde, imam ja nešto neutralno. Ajde, onako ni vamo ni tamo. Ajde. Vezano za promjenu što se tiče obiteljskih liječnika. Inače, promjena liječnika danas je puno jednostavnija nego što je nekada bila. Više nema potrebe za obilascima šaltera, skupljanjem papira i dugim čekanjem u redovima, jer se cijeli postupak, kako kažu, može riješiti online. Ali evo, to opet nadovezujemo se i na vijest prije. Kako riješiti online ako ne znaš, tako da možda bolje onako možda i da se malo i naučite, informirate. Imamo mi tu ovu generaciju Z doma koja zna više na mobitelima nego mi možda stariji, tako da evo, ukoliko možda i ne znate, vama bi puno pomoglo bolje i onako da riješite to online sa nekim doma ukoliko planirate, nego da stojite satima i satima u redovima. Inače, ako morate ili imate potrebu za promijeniti liječnika, to je
0: obiteljski liječnik, ono, opća praksa.
1: Tako je, to možete učiniti upravo putem sustava e-građani i uslugu e-HZZO. Građani tako mogu promijeniti liječnika obiteljske medicine, ali ne samo liječnika.

0: prijaviti se u sustav, pronaći liječnika koji prima nove pacijente i poslati zahtjev elektroničkim putem. Važno je znati da se liječnik redovno može promijeniti nakon godinu dana od posljednje promjene. Ako je potrebno prije toga, promjena je moguća samo u posebnim situacijama, primjerice zbog preseljenja, odlaska liječnika iz ordinacije ili nekih drugih opravdanih razloga. Naravno, novi liječnik kojem se vi javljate i za kojeg ste zainteresirani mora imati mjesta za nove pacijente i ugovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, pa mnogi savjetuju da se prije slanja zahtjeva ipak kratko provjeri prima li ordinacija zapravo nove pacijente. Na samom kraju piše, ali tako zbilja je, kako ova promjena, ta bi promjena trebala građanima olakšati cijeli proces i smanjiti nepotrebnu papirologiju, a sve više ljudi koristi upravo ove digitalne usluge kako bi brže riješili administrativne stvari bez odlaska na šaltere.
1: Ali mislim, nije zamjena liječnika ni do sada nije bila komplicirana. Ja sam pred nekih godinu dana otprilike promijenila do liječnika opće prakse, obiteljskog liječnika, kako već. Samo sam odabrala novog, otišla sam tamo i rekla sam želim se upisati kod vas. Oni su obavili sve ostalo.
0: Da, znači, evo, ja nisam apsolutno nikad, tako da ne znam kako zapravo ide i koji su koraci, ali evo,
1: da.
0: Za sve vas, ukoliko možda i ne želite ovim tako osobnim dolaskom i čekanjem, eto, imate priliku, ukoliko niste znali, i kroz sustava e-građani to napraviti.
1: Eto.
0: Pozdravljamo ovu računalnu tehniku i općenito svu tehnologiju. Ovaj nam je krug bio takav, a sad idemo na kratku pauzu pa se vraćamo u posljednji, treći.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro i dobrodošli u posljednji treći krug emisije Internet portali. Ako ste se tek sad priključili, Danijela i Kasandra s vama. I evo nas u posljednjem trećem krugu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Da, nekako koliko se god trudile pronaći nešto pozitivno u današnjim vijestima, nekako ne znam, evo sve je to nešto...
1: Da, zapravo da. Onako više prevladavaju, kako si i na samom početku rekla, ove loše vijesti danas nego dobre.
2: Da, i onda smo se pitale zašto smo ono malo pozitivnih vijesti koje smo imale pročitale već u drugom krugu, trebale smo ih ostaviti za kraj, ali dobro, ajde.
1: Što je tu?
2: Što je tu je, da.
1: Ništa, ajde onda, hoću li ja nastaviti dalje.
2: Da.
1: Idemo prvo malo na inkluzivni dodatak, nismo niti o tome dugo pričali. Idemo vidjeti kakvih novosti imamo vezano na tu temu. Inače, više od 1600 nasljednika ovih je dana zatražilo obnovu ili nastavak postupka za ostvarivanje inkluzivnog dodatka, tako je objavio Hrvatski zavod za socijalni rad. Riječ je o situacijama u kojima je korisnik prava preminuo prije nego što je postupak bio dovršen, pa sada njegovi nasljednici imaju mogućnost nastaviti taj proces. Inkluzivni dodatak inače je novčana naknada namijenjena osobama s invaliditetom, a uveden je kako bi zamijenio nekoliko dosadašnjih naknada i pojednostavio sustav pomoći. Međutim, zbog velikog broja zahtjeva i administrativnih postupaka, dio predmeta ostao je i dalje neriješen, a u međuvremenu su neki korisnici i preminuli. Nasljednici sada mogu tražiti nastavak postupka kako bi se utvrdilo postoji li pravo na isplatu za razdoblje prije smrti korisnika. Drugim riječima, ako je osoba za života predala zahtjev i ispunjavala uvjete, moguće je da nasljednici ostvare pravo na sredstva koja do tada nisu bila isplaćena. Iz Hrvatskog zavoda poručuju kako se zahtjevi i dalje obrađuju, te apeliraju na građane za strpljenje zbog velikog broja predmeta koji su još u postupku rješavanja. Mnogi građani i dalje traže dodatne informacije o tome tko ima pravo na upravo taj dodatak, koliki su iznosi i kako izgleda cijeli proces, pa se očekuje da će interes za ovu temu i dalje biti velik. E sad,
2: da.
1: Ja nisam u ovoj situaciji, no i dalje pratim, jer dosta nas znaju bombardirati upravo sa tim vijestima vezano za inkluzivni dodatak i počela se tema baš ovako i između razgovora privatno protezati što sa tim inkluzivnim dodatkom osobe koja je nažalost preminula. Evo, ovo jesu možda neke novosti i neke svježe informacije da se zapravo to i dalje obrađuje i da je zapravo i dalje treba biti strpljiv. E sad, koji je to vremenski period, ja ne znam. Možda ti znaš.
2: Ma mislim, gle, država je, ja sad ne znam koliko to već ima kada su oni uopće donijeli, koja godina zamijenili su te neke dodatke tim inkluzivnim dodatkom, htjeli su pojednostaviti sve skupa, no međutim čini se da su si zakomplicirali stvar, da nisu mogli više. Zašto? Vjerojatno zbog tog masovnog priljeva tih zahtjeva, jer ljudi su, nekoliko puta je to spominjano i na televiziji, ljudi onako predaju te zahtjeve, ide, ne ide. Znaš, nije konkretno, nitko ne zna konkretno onako tko zapravo ima pravo na to, tko nema. Na kraju se događaju situacije da ono vidljivo bolesne osobe, invalidi, koji ne mogu ni s rukama ni s nogama, su recimo odbijeni, dok recimo evo neki ljudi i umiru dok čekaju sami ishod tog zahtjeva itd. To se toliko zakompliciralo, tu su veći sudski procesi, tak da ne znam, tko preživi pričat će, evo tako, evo, doslovno zapravo ispada na kraju tako.
1: Da, eto onda si zapravo sve tu i objasnila.
2: A Bože moj.
1: Svojim riječima, da. E sad, ti si meni zapravo spomenula kakve ti vijesti za sam kraj imaš, ali ja nekako smatram da je moja, koliko god je loša za neke možda, opet će biti bolja za sam kraj, jer spomenula si da ti imaš nešto
2: pa sve loše.
1: Baš dosta
2: ba,
1: ružno.
2: Da.
1: Ništa, idemo onda malo do Splita. Pričali smo i na ovu temu već, ali imamo i ovdje neke novosti. Inače, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta jučer je najavio da će na temelju zakona biti zabranjena prodaja alkoholnih pića na splitskom području od 21 sat pa sve do 6 sati ujutro zbog sigurnosti i zaštite javnog reda i mira, rekavši da će se o tim zakonskim izmjenama koje je zatražio grad Split raspravljati u Saboru idućeg tjedna, točnije ovoga. Kažu, dodao je da takve mjere imaju cilj povećanje sigurnosti građana, zaštitu javnog reda i mira te unapređenje kvalitete života u gradskim četvrtima. Ono što su još rekli, kažu, to će biti veliki iskorak za Split, a vidimo da će i ostali gradovi postupiti slično. Pri tomu je podsjetio kako u centru Splita posljednjih nekoliko godina postoji mnogo trgovina alkoholnih pića i on je to ocijenio neprimjerenim zapravo ponašanjem, točnije ne ponašanjem, piše samo neprimjerenim. Šuta je izrazio je zadovoljstvo što su vlada i ministarstvo gospodarstva uvažili zahtjev grada Splita za izmjenu zakona o trgovini koja se odnosi zapravo na samo to reguliranje prodaje alkoholnih pića, a o kojem će se raspravljati ovog tjedna, kako sam već i spomenula. E sad, mi kad smo prvi put krenuli pričati o ovome u internet portalima, rekli smo kako je zapravo Split grad u koji dolaze mladi.
2: Gle, dolaze mladi zbog onih festivala, jel to je entry ili kako se
1: tako
2: zove?
1: Je, ultra festival.
2: Ultra festival. Događa se to, znači nije rješenje u zabranama, već je rješenje u promjeni samoj kulturi grada kao destinaciju. Mladi ljudi to vide kao mjesto za feštanje. Zašto se sada čude, to traje već godinama. Znači, ako oni, recimo, ne kažem da treba ukinuti ultru, neka ju prestale negdje dalje, u negdje gdje nije toliko naseljeno, onda će mladi piti negdje dalje. Tako da, evo.
1: Da, zapravo ne mogu, jednostavno ne ide jedno sa drugim.
2: A mislim, da.

0: poznat po tom festivalu. Naravno, ne samo po tome, Split grad kao grad je jako lijep, ima isto naravno prekrasne plaže, uvale i svašta nešto i drugih prednosti i za starije, ne samo za mlade, tako da je vjerovatno zbog ovog idu na to da bude i nešto starije ekipe tamo, da to nije grad samo za mlade i da zapravo promjene cijeli koncept grada, da ne služi samo za partijanje, nego i za neke druge kvalitetne stvari.
1: Tako, ja mislim da problem leži u tome. Eto,
0: u ostalom,
1: toliko.
0: Radi se o zabrani koja neće trajati cijeloga dana, nego samo od 21 pa do 6 ujutro. Tako da ako i planirate možda napraviti roštilj uz neku pivu ili nešto, neće vam biti ograničeno. Samo ćete morat malo ranije organizirati cijelo to druženje. Ajmo,
1: ma
0: to
1: čak nije nazvati problem onim ovoga što oni, nego što, kako bi rekla, ljudi tamo spavaju, oni tamo pjevaju, oni tamo uriniraju u gradu, znaš?
0: Dobro, ali mislim dakle, da se to ne događa samo u Splitu, nego u koji god da grad odeš, bit će tih nekih mlađih ekipa koje su došle tamo profeštat, a drugi su recimo došli na more da bi odmorili.
1: Da.
0: Dolazimo iz različitih razloga, je sad sve ovisi o tome kako ćeš ti to regulirati, na koji način ćeš to smiriti.
1: Nije problem popiti, nego nemoj raditi nered. Evo, to je to.
0: Nemoj biti glasan.
1: Da, ono.
0: Da. Ništa, jesmo li mi završile? Aha. Malo smo sad i prešle ovo naše određeno vrijeme, ali nema veze. Ja se nastavljam družiti s vama, Daniela vam stiže iza 11 sati, to je to od internet portala, slušamo se u internet portalima ponovno sutra od 8 sati i 15 minuta.
1: Ajde bok!
0: Ajde bok. Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na Rum FM-u.

0: Ostani i dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine i kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Rum FM i Media Servis.
3: 9 je sati.
0: Vijesti Media Servisa.
3: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Na području Drniša uhićen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je u subotu navečer ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao hranu. Informaciju o uhićenju potvrdila je policijska uprava Šibensko-kninska, iz koje su priopćili da je osumnjičeni priveden u prostorije na kriminalističko istraživanje. Drniš i okolica bili su pod opsadom, dok su za ubojicom tragali specijalci, kao i dronovi i helikopteri. Iako je potraga dovršena, na snazi ostaje odluka da danas u Drnišu neće biti nastave u školama, vrtići su zatvoreni. U tijeku je istraga nesreće koja se u subotu u poslijepodnevnim satima dogodila u zračnoj luci Split. Iz neutvrđenih razloga zrakoplov Croatia Airlinesa tijekom uzlijetanja je skrenuo s piste i završio na travnatoj sigurnosnoj površini. Analiziraju se snimači leta i govora u pilotskoj kabini. Stručnjak za vještačenja pri Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, David Gerhardinger, za Medija Servis je rekao da tek cjelovita analiza može dati konačne odgovore.
4: Naglasio bi da u zrakoplovstvu se ovakvi događaji ne analiziraju tako da se odmah traži krivac, nego se konstruira cijeli lanac događaja, tehnički, operativni, ljudski, meteorološki, infrastrukturni čimbenici, a sve sa jednim ciljem, a to je povećanje sigurnosti kako bi se eventualno buduće nezgode mogle umanjiti, izbjeći itd.
3: Nogometaši Dinama nastavili su pobjednički niz u Supersport HNL-u. U susretu 35. kola u Koprivnici su svladali Slaven Belupo rezultatom 4-1. U posljednjem susretu kola Istra i Rijeka remizirali su bez pogodaka. Strateg Rijeke Viktor Sanchez:
5: Bio je to pravi derbi. Mislim da smo pokazali pravi karakter i borbeni duh. Igrali smo protiv Istre koja se odmarala cijeli tjedan dok smo mi ušli u susret iscrpljeni i pod stresom kakav donosi igranje finala, a pogotovo kad to finale izgubiš. Zato igračima moramo dati veliko priznanje za prikazanu igru, trud i borbenost. Stvarno su dali sve od sebe. Toliko u vijestima.
1: 50 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis, hvala što nam vjerujete.
6: Ja sam Frastijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
7: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
0: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
8: Bile su nam ovo vijesti Media Servisa. 2 sata druženja iza nas, ali još toliko ispred. Virovitica trenutno na 15 stupnjeva, nešto malo detaljnije o tome i u našim servisnim informacijama koje su nam po rasporedu u 9 sati i 15 minuta. Sviramo dalje samo najbolja glazba u nastavku, a ja vam želim dobro jutro.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Tražite trening bez gužve i

0: Servisni centar Rumefema.
1: 9 nam je sati i 15 minuta, dobrodošli u servisni centar. Idemo prvo na vremensku prognozu, a što se vremenske prognoze tiče i samog vremena, danas najavljuju u prvom dijelu dana pretežno sunčano, što možemo i vidjeti od jutra nam je sunce prisutno, a poslije podne umjeren razvoj oblaka uz vrlo malu vjerojatnost za pljuskove na zapadu regije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka danas kretati će se između 19 i 21. Što se tiče trenutnih temperatura, Virovitica u ovom trenutku broji 16, Koprivnica nam je također na 16 stupnjeva. Bjelovar na 14,5, dok nam je Slatina u ovom trenutku na 13,5 stupnjeva. Onako nekako ukratko, eto, uživajte dok ima tog sunca, mogućnost je opet za neku kišu. Sad možemo ići i na promet, a što se prometa tiče, iz Hrvatskog autokluba nam javljaju da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Upozoravamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Osim toga, naravno, nemojte tipkati dok vozite, vežite sigurnosni pojas i vozite po ograničenju. Ako pogledamo izvanredne prometne događaje, imamo samo jedan, a to je da su povremeno zastoji i kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Vučka, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, tamo je kolona oko 3 km. Brzo je cesti Solin-Klis, točnije DC1, Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, te na više dionica Ličke, točnije DC1 i Jadranske, točnije DC8 magistrale. Za sve naše strimovce, a vidim bome da vas ima u ovom trenutku, pa evo, ako se nalazite na nekima od ovih cesta, pripazite. Ako se vratimo na naše lokalne prometnice i u našu Viroviticu, možemo vidjeti, s obzirom na jutro, ujutro nam nije bila gužva, sada je promet nešto malo gušći i pojačaniji na užem dijelu grada, točnije u užem centru grada, pardon, tu su ovi kružni tokovi, ulica Stjepana Radića, Trg Bana Josipa Jelačića i Gajeva ulica, tako da imajte dodatnog strpljenja zbog male gužve. Naravno, nije ništa strašno, a broj 099 753 9028 je broj koji

0: trebaš spremiti. Ako ga još uvijek nisi spremio na svoj mobitel, i tu mi možeš dojaviti ukoliko imaš neku korisnu informaciju iz prometa za nas. Toliko od ovih servisnih informacija, ja ti želim sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: Znam da ovo uvijek kažem, ali da put prođe što bolje. U nastavku samo dobri hitovi, želim ti sretan put i sigurnu vožnju. Pojačaj i uživaj. Ja sam Kasandra i tu sam s tobom do 11.

sati i 30 minuta, to može značiti samo jedno. Stigli smo do današnjeg hita dana. Za početak tjedna odabrali smo samo za vas novitete. Kao naš današnji prvi prijedlog, Katarina Grujić i njezin

Prvi naš današnji prijedlog je odsvirao, a bome nas je i Kaća provezla kroz novu stvar. Nadam se da će nas provozati i Tea Tairović, jer nam je upravo ona naš današnji drugi prijedlog. Također, novitet sa njezinog najnovijeg albuma Dominantna. Za današnji drugi prijedlog izabrali smo stvar Kuća, kola, stan.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Ajme, kakvi prijedlozi danas. Iskreno ne znam kako ćete izabrati, ali evo na vama je da odete na naše društvene mreže ukoliko ste zainteresirani da budete dio glasanja za hit dana. Odete tamo na naše društvene mreže, na naš story. Tamo je anketa upravo sa ova dva glazbena prijedloga, a na vama je samo da odaberete koja pjesma vam se više sviđa. Mi sviramo dalje.

0: kida. Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
2: Utrka s vremenom.

mi lege, 9:47. Ajmo malo pričati zapravo o ekipi koja nam je glavna ovaj tjedan, a to su maturanti. Petak je pred nama, ali ne bilo kakav petak. Stiže Norijada, zadnje školsko zvono kraj još jedne priče, i one je trenutak kada se broje zadnje minute u klupama prije nego što sve ode u slavlje. Nadamo se da su evo svi stigli ispeglati ocjene na vrijeme, da nema onih zadnjih drama tipa profesorice može li još jedna šansa, jer sada je stvarno gotovo, knjige se zatvaraju i kreće onaj najbolji dio. A najbolji dio je naravno Norijada, tako da za sve maturante i oni koji se tako osjećaju, pripremite se, jer Klub The Room i ove godine priprema spektakl kao i svake godine, ali ovog puta eto odlučili smo i izići van, točnije na Twin. Tamo se radi pjena party, dobra glazba i atmosfera koja se pamti ili barem pokušava prisjetiti dan kasnije. Bit će to i dan, a bome i večer za pamćenje. Tako da evo, dok lagano odbrojavamo do zadnjeg školskog zvona, mi želimo svim virovitičkim pa i šire maturantima puno sreće, i ima vas bome već sad po ulici, šetate, zviždite, poljevate se, ali

0: Jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 10 je sati. Vijesti. Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Policija je objavila detalje uhićenja 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, koji je u subotu u Drnišu ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao hranu. Noćas oko 2:30 policija ga je uočila na prilazu u grad. Svladali su ga uz upotrebu prisile sredstvima za vezivanje. Kod njega je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. Podsjetimo, u potrazi su sudjelovale sve raspoložive snage uz službene pse tragače. Koristila se sva raspoloživa oprema, uključujući helikoptere i dronove. Počinitelj je otprije poznat policiji. Ima 5 pravomoćnih presuda. Prijavljen je za nedozvoljeno posjedovanje i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. U svibnju 1994. usmrtio je 22-godišnju djevojku, nanijevši joj 17 ubodnih rana. Zato je pravomoćno osuđen na 14 godina zatvora, a kaznu je i odslužio. Drugi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške prema privremenim neslužbenim rezultatima lokalnih izbora ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić te HDZ-ov kandidat Bernardin Trnka. Nijedan od njih u prvome krugu nije osvojio potrebnu većinu, pa će se o gradonačelniku i njegovom zamjeniku odlučivati u drugome krugu, koji će se održati za 2 tjedna. Podsjetimo, prijevremeni lokalni izbori ondje su raspisani nakon ostavke gradonačelnika Grgića, koji je odstupio s dužnosti nakon uhićenja u istrazi o sumnji na korupciju. Snažan potres magnitude 5,2 prema Richteru pogodio je rano jutros jugozapadnu kinesku regiju. Urušilo se 17 zgrada, javila je državna televizija CCTV. Poginule su 2 osobe, više od 7000 ljudi s tog područja je prisiljeno na evakuaciju. Vlasti upozoravaju i na moguće poremećaje u prometu, dok se nastavlja potraga i spašavanje. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Rum FM-a.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. U većem dijelu zemlje vozi se bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, usporeno se uz zastoje vozi na gradskim cestama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene prometne regulacije. Na brojnim dionicama autocesta te brojnih državnih, županijskih i lokalnih cesta u tijeku su jednodnevni radovi na održavanju kolnika te radovi košnje, te se ondje vozi jednim prometnim trakom. Vozače molimo za oprez i strpljenje, te da poštuju privremenu prometnu regulaciju i ograničenja brzine. Pojačan je priljev osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Prije podne sa Kasandrom na Rum FM-u.
4: Jutarnji program smo zatvorili sa ovim starijim hitovima, pa ćemo prijepodnevni otvoriti, zašto ne. U samom početku ovog sata nam se smjestio Šaban Šaulić. Ja vam želim još jednom svima dobro jutro, dobar dan, evo 10 nam je sati, inače i vrijeme gableca. Pa ako ima netko na Rum FM-u tko u ovom trenutku jede, želim vam dobar tek, a možda posegnute i za kojom

Kolonija, 10 sati i 15 minuta. Inače, danas nam je 18. svibnja, što znači da se danas obilježava Međunarodni dan muzeja. Tako da sretan dan našem malom velikom muzeju u Virovitici. Hvala vam što čuvate priče, uspomene i povijest na tako poseban način. E sad, kad smo saznali i to, možemo svirati dalje. Tu nam se u nastavku smjestio Dino Merlin.

si Stojan, ti si meni sve, 10 sati 27 minuta, ma vi ste nama sve. Samo mali podsjetnik svima vama koji još možda nemate našu aplikaciju. Skinite je i slušajte nas gdje god bili. U autu, na poslu ili kod kuće. Jedan klik i tu smo s vama. I naravno i dobri hitovi.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
2: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
1: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
1: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Ovdje Tanja Savić, a ti slušaš moju pesmu samo na Room.

vam je ovo Tanja Savić. A bome, stigli smo mi do kraja našeg današnjeg druženja. Brzo je prošlo, ali inače nam vrijeme brzo leti. Tako je kako je. Družit ćemo se ponovno sutra na vaših 97. Ja vam želim sada naravno ugodan ostatak dana. Budite mi dobro, stiže uskoro i naša i vaša Daniela. Kaže sljedeća pjesma, Gromovi jesu najavili kišu u drugom dijelu dana, ali nadam da ju neću s ovom pjesmom i prizvat. Ajde, bok!

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
2: Rum FM i Media Servis.
3: 11 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
3: Ja sam Tonči Gadelić, dobar vam dan. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da od Irana neće ostati ništa ako Teheran ne potpiše sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. Za Iran vrijeme istječe i bolje bi im bilo da brzo djeluju, inače od njih neće ostati ništa, objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži. Podsjetimo, pregovori o miru između dviju zemalja i dalje su u zastoju, a jedna od glavnih spornih točaka je nuklearno pitanje. Rusija je tijekom noći dronovima i raketama napala ukrajinske gradove Odesu i Dnjepar, izvijestili su ukrajinski dužnosnici. Dronovi su u Odesi pogodili stambene zgrade, školu i vrtić, pri čemu je ozlijeđen 11-godišnji dječak. Tri su osobe ozlijeđene u Dnjepru. Najmanje 4 osobe ubijene su u ukrajinskim napadima na Rusiju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je odmazdu još u petak nakon najžešćeg ruskog napada dronovima i raketama na Kijev. Jasno govorimo Rusima, njihova zemlja mora okončati ovaj rat, poručio je Zelenski. I dalje traje istraga nesreće koja se u subotu u poslijepodnevnim satima dogodila u zračnoj luci Split. Iz neutvrđenih razloga zrakoplov Croatia Airlinesa tijekom uzlijetanja je skrenuo s piste i završio na travnatoj sigurnosnoj površini. Analiziraju se snimači leta i govora u pilotskoj kabini. Glavni istražitelj iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Darko Petrin potvrdio je da nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen, te da su oštećenja na zrakoplovu minimalna. Nogometaši Dinama nastavili su pobjednički niz u Supersport HNL-u. U susretu 35. kola u Koprivnici su svladali Slaven Belupo rezultatom 4-1, iako su nakon prvog poluvremena bili u zaostatku. Trener domaćih Mario Gregurina:
4: jednostavno u takvoj utakmici protiv takvog protivnika očekujete da se spasite u 2-3 situacije, jer će sigurno Dinamo stvoriti 2-3 izgledne šanse, a mi ne da nismo se spasili, nego smo poklonili 2-3 gola.
3: Toliko u vijestima.
5: 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
6: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
7: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
8: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita, i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine, kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
7: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Prijepodne sa Danielom na Rum FM-u.
9: Bile su to vijesti Media Servisa, točno u 11, sada je 11.04, a mi se čujemo za 3 minute.

0: Servisni centar Rum FM.
1: 11 je gotovo 15 minuta, dobrodošli u servisni centar, idemo provjeriti prognozu. Kažu u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a poslije podne umjeren razvoj oblaka uz vrlo malu vjerojatnost za pljuskove na zapadu regije. Kažu vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, najviša temperatura zraka od 19 do 21. S tim da onako temperatura u Virovitici, moram priznati, poigrava se između 17,5 i 18,5. Trenutno je na 17,5. A tlak zraka nam je nešto onako, više nije tvrdoglav kako je bio prošli tjedan, evo 1005 hektopaskala, nešto je više nego prošli tjedan. Dobro, idemo na promet. Kažu ovako, neki izvanredni prometni događaj, prometna je nesreća na autocesti A7, pa je predmet na riječkoj obilaznici i povremeno su zastoji i kolone u zonama radova na Istarskom Ipsilonu. Eto, to je manje više to što se tiče informacija sa stranica Hrvatskog autokluba. Idemo lokalno u našu Viroviticu. Samo trenutak mi dajte da malo refrešam tu stranicu da vidim je li istina što se ovdje crveni, je zaista i Gajeva. I sami centar onog grada i svi kružni tokovi su nam u malenoj gužvici, tako da eto, samo pripazite. 099 753 9028, ako vi primijetite bilo kakve izvanredne okolnosti, slobodno mi dojavite. Naravno, želim vam sretan put.
0: Prijepodne na Rum FM-u.
1: Tako je, ovo je još uvijek prijepodne na Rum FM-u. Dobro došli, družimo se i slušamo Z++. O, uzmi ili ostavi, a šta drugo?

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Odjedno mojim je muk. Čekaj, je li moguće?
2: U tvojim sam rukama.
1: Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo duševiti, već će vam i uštedjeti.
0: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Rum FM.
3: Ja bih još dodala uz najbolju energiju. Vjerujem da ga blecirate sada na svojim poslovima, pa eto, Rum FM želi dobar tek. Slušamo Pusti noći, neka bole.

Izrael našao se iskomentirati naše lelekice, pazite, od svih mogućih država natjecatelja, kako već, Izrael se našao nešto iskomentirati. Google tu im je zapravo malo bio i kao podigao popularnost još našim lelekicama, pa sam ja mislila možda onako, znate, onako kako kažu, i dobra reklama je, i loša reklama je reklama,

pjesmom Bangaranga. Inače, Bugarska, ako se ne varam, ovo joj je prva pobjeda u povijesti na Eurosongu i samim tim je zapravo meni još i draže što su oni pobjedili. Dugo, dugo, dugo je bila Finska favorit. Ja sam išla, baš me interesirala ta Finska, išla sam ju onako poslušati dok je trajala ta Eurovizija i mislim si onako, what the hell, zašto je ta pjesma favorit? Ničim posebna, čak dosadnija od svih onih ostalih. Ali dobro, ta Darina Dara poznata je kao zapravo 27-godišnja je pjevačica rođena u Varni, trećem po redu veličini bugarskom gradu. Javnosti je postala poznata 2015. godine kada je stigla do finala bugarske inačice

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveći

atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: Hit dana.
1: Dobrodošli u prvi ovotjedni hit dana. Idemo preslušati naše prijedloge. Imamo dve nove pjesme za vas. Prva je Katarina Grujić, Dođi.

Kao prvi prijedlog kaže dođi ako smeš. Da ti kače razum pomuti. Hit dana. Idemo naravno i na drugi prijedlog, to je Teja Tailović, kaže Kuća, kola, stan. I to je jedna nova pjesma, tako da evo poslušajmo ju.

0: Hit dana.
1: Bila su to naša današnja dva prijedloga za hit dana. Moram priznati, nove su pjesme onako pomalo neobične, ali ok da još obavimo ovaj službeni dio. Svoje favorite, to jest svoju favoritkinju danas možete birati na Instagram i Facebook storiju RumFM-a. Dok vi to radite, mi slušamo Breskvicu i njezinog vampira.

0: kvadratnom. Tepisoni od 2 eura 24 centi po metru kvadratnom. Dođite u Viroviticu Matije Gupca 33 i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Poslijepodne sa Danielom na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
0: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

Lepa Vrena i Carica, slušat ćemo od Žani, Stoju, Senidu, ali prije svih njih ide nam Aleksandra Prijović, Testament. Onda točno 13 sati nam slijede nove vijesti Medija Servisa.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Nakon što je policija u Drnišu uhitila 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog brutalnog ubojstva 19-godišnjeg Luke, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je rekao da je usumnjičenik nakon prvog ubojstva bio uhićen i osuđen. U zatvoru je bio nasilan, nakon 12 godina pušten je na slobodu, a policija ga je posljednji put 2023. godine kazneno prijavila zbog posjedovanja nezakonitog oružja. Unatoč optužnici, do suđenja nije došlo. Na pitanje tko je zakazao i tko treba dati ostavke, ministar je odgovorio da je policija radila svoj posao.
2: Kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi? To je legitimno pitanje i sve okolnosti, uključujući postupanja svih nadležnih, moraju biti detaljno analizirane. Na to pitanje morat će se dati ozbiljan i odgovoran odgovor. Budimo barem toliko odgovorni da ne tražimo krivce tamo gdje ih nema. Hoće li netko i koliko dugo biti lišen slobode, o tome odlučuju druge institucije.
1: Na tragičan zločin se osvrnuo i ministar branitelja Tomo Medved.
3: Strašan zločin, apsolutna osuda. Pred sve nas stavlja se taj izazov promišljanja. Gdje postoji prostor i što možemo učiniti da se smanji ili da se ne dogode ovakvi zločini.
1: Od ponoći pa iduća dva tjedna na snazi će biti nove cijene goriva. Vlada je kroz uredbe ponovno intervenirala pa će litra dizela biti jeftinija za 6 eurocenti i iznosit će 1,66 € po litri. Litra plavog dizela bit će jeftinija za 7 eurocenti pa će iznositi 1,15 €, dok će cijena benzina ostati nepromijenjena, odnosno 1,64 € po litri. Pojeftinit će i ukapljeni naftni plin za spremnike i boce za 14 eurocenti pa će iznositi 1,44 €, odnosno 2,02 € po kilogramu. Toliko u vijestima.
0: Poslijepodne na Rumafemu.
4: Bile su to vijesti medija servisa točno u 13. Evo, informacija, cijene goriva padaju. To je dobro. Slušamo Milicu Todorović, Cure privode.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: 13.15, dobrodošli u nove servisne. Prognoza je sljedeća, kažu poslije podne umjeren razvoj oblaka uz vrlo malo.

0: na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Upozoravamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Izvanredni prometni događaj zbog tri i povremeno su zastoji i kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvorova i tunela Učka i brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Eto, ovo je bilo za naše Strimovce, ali naravno ukoliko putujete bilo gdje, slobodno se i sami informirajte na stranicama Hrvatskog autokluba. Trenutno promet u Virovitici, moram priznati, do prije 5 minuta je bila poprilična gužva, ali trenutno mi izgleda da je promet stabilan. 099-753-9028 za sve vaše dojave ukoliko primijetite da nešto nije uobičajeno na našim prometnicama. Sretan put!
1: Poslije podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: Eto, u potpunosti se slažem, i poslije podne je i naj...

mrvicu razgovarati, zapravo mi ne ide u prilog to što u nas daleko ta 2-3 tjedna, pa pogotovo ovaj prošli vikend su nam zaista bile velike, velike kiše ovdje kod nas, ali bliži se ljeto i bliži se sunce i bliže se zapravo oni dani kada ćemo zapravo gledati u nebo i moliti Boga da nam padne koja kap kiše, jer znamo zapravo unazad nekoliko godina

sunčanje, a znamo da sunce zapravo nije dobro, ne da nije toliko dobro, nego nije dobro uopće i zapravo bi bilo najbolje ne sunčati se uopće. Zašto? Zato što onda može doći do pojave razno raznih madeža na vašim tijelima,

0: novi izgled. Spoj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlak čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Poslijepodne na Rumafemu.

Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Drniš je zavijen u crno nakon što je 50-godišnji Kristijan Aleksić brutalno ubio 19-godišnjeg Luku. Policija je osumnjičenika koji je od subote bio u bijegu uhitila u jutarnjim satima. Gradonačelnik Tomislav Dželalija za utorak je proglasio dan žalosti kada će se održati i pogreb i komemoracija. Evo što je rekao za Radio Drniš.
2: Nakon dvije neprespavane noći nadamo se da je ovaj za nas događaj završio, počinitelj je uhvaćen i da će se nekako ljudi u našem gradu moći vratiti u neko normalno vrijeme. Treba će vremena za sve nas, ali najteže je obitelj koja je izgubila majicu, koja je izgubila sina.
1: Aleksić je već bio u zatvoru 12 godina zbog ubojstva. Iza sebe ima 5 optužnica, a policija je kaznenu prijavu posljednji put podnijela zbog posjedovanja ilegalnog oružja 2023. godine. No ročište do ove tragedije nije bilo zakazano. Građani su za Radio Drniš podijelili svoja razmišljanja i osjećaje.
3: Preplašeno, evo iščekivali smo da bude ulovljen i da možemo nekako mirnije spavati i nastaviti sa svojim životom.
4: U teškom sam šoku, jadno i žalostno, žao mi je obitelji, sve i poznajem. Ja mislim da to dijete u 11 sati nije smjelo biti gordije bilo.
5: Sustav je zakaza, mislim da se to nije trebalo desiti.
1: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je širi popis za svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Na popisu igrača koji konkuriraju za nastup nema iznenađenja.
6: Ovo je popis za kojeg ja stojim sa mojim stožerom. Vi znate da ja polažem jako puno na zajedništvo, na kontinuitet. Imali smo sjajnu akciju u ožujku gdje je bila dobra igra, dobra atmosfera, dobar ambijent i ja nisam u razloga puno to da mijenjam. Ostao sam pri svojoj nekakvu ideju koja me vodi 9 godina prema svom osjećaju.
1: Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.
7: Bile su to vijesti medija servisa točno u 14 sati, tako je Danijela još uvijek s vama do 15. Slušamo i da nam to jest Deni Boneštaj.

0: Boban Rajović i Jay. Idemo mi na hit dana.
1: Hit dana.
0: Pa evo i dobrodošli. Slušamo Katarinu Grujić i Dođi kao prijedlog broj 1.

Sa svoje favorite možete birati na Instagram i Facebook storija Story You Rume Fema, koji je naravno aktivan 24 sata od objave. A drugi prijedlog krenuo nam je Teja Tejdović, Kuća, kola, stan.

Matko Moslavac dobio je 7 minuta na parketu, što zapravo nije ni malo. Ako gledate, svako poluvrijeme traje po pola sata i 7 minuta nije malo. Kažu, postigao je pogodak i upisao 3 asistencije, pokazavši mirnoću i veliki potencijal. Hrvatsku su do pobjede predvodili onda Leon Ljevar sa 6, te Ivan Martinović i Mario

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Gdje šljunak?
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnje Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.

0: Virovitički dnevnik.
1: U Dubrovniku je održana 15. sjednica nadzornog odbora Hrvatske zajednice županija pod predsjedanjem Marija Klementa iz Virovitičko-podravske županije. Na sjednici je utvrđeno da je godišnji financijski izvještaj za 2025. godinu sastavljen sukladno važećim propisima te predan financijskoj agenciji u zakonskom roku. Također je potvrđena usklađenost poslovanja sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Nadzorni odbor je ocijenio da su sve odluke tijela zajednice donesene u skladu sa statutom, a rad Ureda Hrvatske zajednice županija organiziran i usklađen s odlukama nadležnih tijela. Zaključeno je i da su aktivnosti iz programa rada za prošlu godinu provedene prema planu, uključujući suradnju s Vladom Republike Hrvatske te međunarodne projekte i suradnju. Na temelju provedenog nadzora, nadzorni odbor dao je pozitivno mišljenje o radu Hrvatske zajednice županija u kojoj aktivno sudjeluje i Virovitičko-podravska županija. U Domu za odrasle osobe Borova obilježen je Međunarodni dan obitelji prigodnim programom i druženjem korisnika, njihovih obitelji, djelatnika i gostiju. Uz pjesmu, recitacije i emotivne poruke naglašeno je kako obitelj nije samo krvno srodstvo, već i ljubav, podrška i osjećaj pripadnosti. Ravnateljica Zlata Rončević istaknula je važnost obitelji i podrške korisnicima, te zahvalila svima koji su uz njih tijekom godine, dok je naglasila i projekte koji dodatno unaprjeđuju uvjete života u domu. Okupljenima su se obratili i načelnik općine Suhopolje Goran Doležal, zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honje-Golinac te Ivana Topić Doležal u ime Virovitičko-podravske županije, koji su istaknuli važnost ustanove i njezinu ulogu u zajednici. Program je zaključen nastupom korisnika i djelatnika koji su pjesmom i recitacijama dodatno istaknuli važnost zajedništva i obitelji. Veleučilište u Virovitici i Društvo informatičara Virovitice potpisali su sporazum o suradnji s ciljem jačanja i razvoja lokalne IT zajednice. Sporazum su potpisali dekan Veleučilišta u Virovitici Dejan Tubić i predstavnik DIVA Marin Kepec. Društvo informatičara djeluje od 2003. godine te iza sebe ima brojne projekte, radionice i stručna predavanja, a od kraja prošle godine vodi ga novo vodstvo. Suradnja s Veleučilištem posebno je usmjerena na povezivanje studenata, IT stručnjaka i lokalne zajednice kroz radionice, stručna okupljanja i razvoj novih digitalnih inicijativa. Prvi sastanak održan je u prostorima Veleučilišta, a potpisani sporazum označen je kao važan korak u jačanju informatičke scene u Virovitici i stvaranju platforme za nove projekte i suradnje. Kulturna udruga Kreda provela je prve aktivnosti projekta Moja Europa, koji se tijekom svibnja održava u Suhopolju s ciljem približavanja Europske unije djeci i mladima. U dječjem vrtiću Suhopolje održana je kreativno-edukativna radionica na kojoj su djeca kroz igru učila o simbolima i vrijednostima Europske unije. Projekt je nastavljen kvizom znanja o osnovnoj školi Suhopolje za učenike 5. i 7. razreda koji su provjerili svoje znanje o državama, članicama i simbolima Europske unije. U sklopu projekta izrađena je i edukativna slikovnica Moja Europa, koja na zanimljiv način predstavlja države članice Europske unije. Sljedeća aktivnost održat će se 21. svibnja u javnom edukativnom vrtu u Suhopolju, gdje će slikovnica biti predstavljena uz radionicu za djecu. Lovačka udruga Fazan Sopje Kapinci svečano je obilježila 80 godina djelovanja. Svečanost je započela polaganjem vijenaca i paljenjem lampiona za poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje, članove udruge te dugogodišnjeg predsjednika Hrvatskog lovačkog saveza Đuru Dečaka. U središnjem dijelu programa u općinskom domu predsjednik udruge Ivica Marić podsjetio je na bogatu povijest i rad udruge koja danas broji 58 lovaca i 9 lovkinja, te brine o lovištu uz rijeku Dravu. Čestitke su uputili načelnik općine Sopje Berislav Androš, predsjednik Lovačkog saveza Virovitičko-podravske županije Antonio Repić te župan Igor Andrović, koji su istaknuli važnost udruge za očuvanje prirode i lokalne zajednice. Na svečanosti su dodijeljene i zahvalnice te lovačka odlikovanja zaslužnim članovima i institucijama koje podupiru rad udruge. Unatoč cjelodnevnoj kiši i iznimno teškim uvjetima, ovogodišnje izdanje utrke Litice oko Virovitice održano je bez odgode i potvrdilo status jedne od najatraktivnijih trail utrka u Hrvatskoj, a po prvi put i u sklopu Continent Trail Lige. Na blatnjavoj i skliskoj stazi nastupilo je 449 trkača koji su pokazali veliki sportski duh i izdržljivost, posebno na zahtjevnim dionicama od 14 i 24 km. Uoči starta sudionike su pozdravili predstavnici grada Virovitice i sportske zajednice, istaknuši kako Litice spajaju sport, prirodu i zajedništvo. Organizatori su naglasili važnost volontera i dobre pripreme, dok su iz sportske zajednice istaknuli zadovoljstvo velikim odazivom unatoč lošem vremenu. Ovogodišnje izdanje obilježio je i nastup glazbenika Ivana Dečaka, a unatoč teškim uvjetima utrka je protekla bez ozljeda uz odličnu atmosferu i veliko zajedništvo sudionika. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama privremene regulacije prometa. Zbog radova na modernizaciji LED rasvjete na području općine Suhopolje do 30. svibnja na državnoj cesti D2 između mjesta Suhopolje i Cabuna vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Povremeno je pojačan priljev osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Novo na tvom broj 1 radiju.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

0: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
1: Privredna banka Zagreb.
2: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Rum FM i Media Servis.
5: Vijesti. Media Servisa.
6: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Utorak će u Drnišu biti dan žalosti zbog tragične smrti 19-godišnjeg Luke, kojega je u subotu ubio Kristijan Aleksić. Ubojica je ranije odslužio kaznu za ubojstvo. Iza sebe ima niz optužnica, među kojima i onu iz 2023. zbog posjedovanja ilegalnog oružja. No do suđenja nije došlo. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Naglašavam da bi se ovdje po svemu trebalo raditi o jednostavnom kaznenom postupku koji ne bi trebao dugo trajati. Dakle, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas.
6: Sutra će biti i sprovodi i komemoracija, a u podne je u Zadru najavljeni prosvjed pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku. Organizator prosvjeda Daniel Radeta za Media Servis.
8: Imamo nefunkcionalno pravosuđe, jednostavno mislim da je vrijeme da treba poslati snažnu jednu poruku, a ta poruka će biti upravo takva da ćemo šutiti pred onim koji bi trebali raditi, a to je Županijski sud. Ne samo u Zadru, nego u svim gradovima lijepe naše, tako da ovim putem pozivam sve da se okupe u što većem broju, izađu pred središta sudova u svojim gradovima i županijama i da na ovaj način pošalju jednu snažnu poruku.
6: U oči glavne požarne sezone Hrvatska vatrogasna zajednica dobila je 11 suvremeno opremljenih vozila za gašenje šumskih požara, a ugovorena je nabava 78 novih vozila. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i premijer Andrej Plenković.
9: Vozila će služiti i ojačati sposobnost onu koju već imamo. Puno je toga izgrađeno.
10: Često spašavate ljude, spašavate imovinu. Drago mi je da smo evo ovim godinama naših mandata uspjeli preoblikovati hrvatsko vatrogastvo, Hrvatsku vatrogasnu zajednicu sa novim zakonom, sa novim ovlastima, sa znatno povećanim sredstvima. Ovogodišnji proračun je skoro 80 milijuna eura.
6: Toliko u vijestima.
11: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Splitu su 23, u Zagrebu je 21, a u Osijeku i Rijeci 20 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu pretežno sunčano, a u unutrašnjosti uz jači dnevni razvoj oblaka može biti ponekog pljuska praćenog grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja Celzijeva.
11: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
12: Iza svakog uspjeha krije se priča. Karijera u Retrovizoru, podcast u kojem najpoznatiji hrvatski sportaši otkrivaju svoj put. Iskreno i bez zadrške. Ja sam Milan Stjelja. Nove epizode dostupne na YouTube-u i Spotify-u.
11: Prati epizode podcasta Karijera u Retrovizoru uz Opel. Jer kad razmišljaš veliko, biraš grandiozno. Novi Opel Grandland. Otkrite prostranost, udobnost i napredne tehnologije vrhunskog SUV-a uz 8 godina Opel jamstva. Opel Grandland. Grandiozan u svakom pogledu.
13: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
11: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine i kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
13: Financirano sredstvima Europske unije.

Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

0: Drvo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
1: Okreni se uz energiju Rumafema.

moguće. U tvojim sam rukama. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: Politički dnevnik.
1: U Dubrovniku je održana 15. sjednica nadzornog odbora Hrvatske zajednice županija pod predsjedanjem Marija Klementa iz Virovitičko-podravske županije. Na sjednici je utvrđeno da je godišnji financijski izvještaj za 2025. godinu sastavljen sukladno važećim propisima te predan financijskoj agenciji u zakonskom roku. Također je potvrđena usklađenost poslovanja sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Nadzorni odbor je ocijenio da su sve odluke tijela zajednice donesene u skladu sa statutom, a rad Ureda Hrvatske zajednice županija organiziran i usklađen s odlukama nadležnih tijela. Zaključeno je i da su aktivnosti iz programa rada za prošlu godinu provedene prema planu, uključujući suradnju s Vladom Republike Hrvatske te međunarodne projekte i suradnju. Na temelju provedenog nadzora, nadzorni odbor dao je pozitivno mišljenje o radu Hrvatske zajednice županija, u kojoj aktivno sudjeluje i Virovitičko-podravska županija. U Domu za odrasle osobe Borova obilježen je Međunarodni dan obitelji prigodnim programom i druženjem korisnika, njihovih obitelji, djelatnika i gostiju. Uz pjesmu, recitacije i emotivne poruke naglašeno je kako obitelj nije samo krvno srodstvo, već i ljubav, podrška i osjećaj pripadnosti. Ravnateljica Zlata Rončević istaknula je važnost obitelji i podrške korisnicima te zahvalila svima koji su uz njih tijekom godine, dok je naglasila i projekte koji dodatno unaprjeđuju uvjete života u domu. Okupljenima su se obratili i načelnik općine Suhopolje Goran Doležal, zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honje-Golinac te Ivana Topić Doležal u ime Virovitičko-podravske županije, koji su istaknuli važnost ustanove i njezinu ulogu u zajednici. Program je zaključen nastupom korisnika i djelatnika koji su pjesmom i recitacijama dodatno istaknuli važnost zajedništva i obitelji. Veleučilište u Virovitici i Društvo informatičara Virovitice potpisali su sporazum o suradnji s ciljem jačanja i razvoja lokalne IT zajednice. Sporazum su potpisali dekan Veleučilišta u Virovitici Dejan Tubić i predstavnik DIVA Marin Kepec. Društvo informatičara djeluje od 2003. godine te iza sebe ima brojne projekte, radionice i stručna predavanja, a od kraja prošle godine vodi ga novo vodstvo. Suradnja s Veleučilištem posebno je usmjerena na povezivanje studenata, IT stručnjaka i lokalne zajednice kroz radionice, stručna okupljanja i razvoj novih digitalnih inicijativa. Prvi sastanak održan je u prostorima Veleučilišta, a potpisani sporazum označen je kao važan korak u jačanju informatičke scene u Virovitici i stvaranju platforme za nove projekte i suradnje. Kulturna udruga Kreda provela je prve aktivnosti projekta Moja Europa, koji se tijekom svibnja održava u Suhopolju s ciljem približavanja Europske unije djeci i mladima. U dječjem vrtiću Suhopolje održana je kreativno-edukativna radionica na kojoj su djeca kroz igru učila o simbolima i vrijednostima Europske unije. Projekt je nastavljen kvizom znanja o osnovnoj školi Suhopolje za učenike 5. i 7. razreda koji su provjerili svoje znanje o državama, članicama i simbolima Europske unije. U sklopu projekta izrađena je i edukativna slikovnica Moja Europa, koja na zanimljiv način predstavlja države članice Europske unije. Sljedeća aktivnost održat će se 21. svibnja u javnom edukativnom vrtu u Suhopolju, gdje će slikovnica biti predstavljena uz radionicu za djecu. Lovačka udruga Fazan Sopje Kapinci svečano je obilježila 80 godina djelovanja. Svečanost je započela polaganjem vijenaca i paljenjem lampiona za poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje, članove udruge te dugogodišnjeg predsjednika Hrvatskog lovačkog saveza Đuru Dečaka. U središnjem dijelu programa u općinskom domu predsjednik udruge Ivica Marić podsjetio je na bogatu povijest i rad udruge koja danas broji 58 lovaca i 9 lovkinja, te brine o lovištu uz rijeku Dravu. Čestitke su uputili načelnik općine Sopje Berislav Androš, predsjednik Lovačkog saveza Virovitičko-podravske županije Antonio Repić, te župan Igor Andrović, koji su istaknuli važnost udruge za očuvanje prirode i lokalne zajednice. Na svečanosti su dodijeljene i zahvalnice te lovačka odlikovanja zaslužnim članovima i institucijama koje podupiru rad udruge. Unatoč cjelodnevnoj kiši i iznimno teškim uvjetima, ovogodišnje izdanje utrke Litice oko Virovitice održano je bez odgode i potvrdilo status jedne od najatraktivnijih trail utrka u Hrvatskoj, a po prvi put i u sklopu Continent Trail Lige. Na blatnjavoj i skliskoj stazi nastupilo je 449 trkača koji su pokazali veliki sportski duh i izdržljivost, posebno na zahtjevnim dionicama od 14 i 24 kilometra. Uoči starta sudionike su pozdravili predstavnici grada Virovitice i sportske zajednice, istaknuši kako Litice spajaju sport, prirodu i zajedništvo. Organizatori su naglasili važnost volontera i dobre pripreme, dok su iz sportske zajednice istaknuli zadovoljstvo velikim odazivom unatoč lošem vremenu. Ovogodišnje izdanje obilježio je i nastup glazbenika Ivana Dečaka, a unatoč teškim uvjetima utrka je protekla bez ozljeda uz odličnu atmosferu i veliko zajedništvo sudionika. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama privremene regulacije prometa. Zbog radova na modernizaciji LED rasvjete na području općine Suhopolje, do 30. svibnja na državnoj cesti D2 između mjesta Suhopolje i Cabuna vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Povremeno je pojačan priljev osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. U vrhunskom street foodu, Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
2: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
3: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
2: Da
3: bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
4: Kako bi nazvala bananu?
1: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
1: Nekad je dovoljna mala promjena.

0: Novi Istod. Spoj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Više od zvuka. Room FM.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
2: Uvijek tvoj ritam. Rumafen.

CN DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.

0: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Pokreni se uz energiju Room FM.

0: isporuke munjeviti. Izmjera i ugradnja. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
1: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

0: Čekaj, da li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
2: Utrka

od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveća

uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
1: Svježi, fini i ukusni Derges sendviči za svaki dan. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Room FM. Radio dobrog raspoloženja.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Bok ekipa, ja sam Kassandra i vodit ću vas kroz ovotjednu top 15 listu Room FM-a. Vrh ostaje nepromijenjen, ali imamo jedan novi ulaz i to s potpuno svježom pjesmom koja je izašla prije samo nekoliko dana i već je među najslušanijima, što dovoljno govori koliko ju je publika brzo prihvatila. Idemo redom od 15. mjesta prema broju 1.
0: Top 15 lista Room FM-a.
1: Cypher s pjesmom Stranci otvara ovotjednu listu, a nalazi se na 15. mjestu.

0: ali i Dari Bubamari na brutalnom ulazu s potpuno novim hitom koji je odmah završio na drugom mjestu. Čujemo se sljedeći tjedan, do tada ostanite uz Room FM.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u. Tvoj broj 1 radio.

0: FM.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: U Dubrovniku je održana 15. sjednica Nadzornog odbora Hrvatske zajednice županija pod predsjedanjem Marija Klementa iz Virovitičko-podravske županije. Na sjednici je utvrđeno da je godišnji financijski izvještaj za 2025. godinu sastavljen sukladno važećim propisima te predan financijskoj agenciji u zakonskom roku. Također je potvrđena usklađenost poslovanja sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Nadzorni odbor je ocijenio da su sve odluke tijela zajednice donesene u skladu sa statutom, a rad Ureda Hrvatske zajednice županija organiziran i usklađen s odlukama nadležnih tijela. Zaključeno je i da su aktivnosti iz programa rada za prošlu godinu provedene prema planu, uključujući suradnju s Vladom Republike Hrvatske te međunarodne projekte i suradnju. Na temelju provedenog nadzora, nadzorni odbor dao je pozitivno mišljenje o radu Hrvatske zajednice županije u kojoj aktivno sudjeluje i Virovitičko-podravska županija. U Domu za odrasle osobe Borova obilježen je Međunarodni dan obitelji prigodnim programom i druženjem korisnika, njihovih obitelji, djelatnika i gostiju. Uz pjesmu, recitacije i emotivne poruke naglašeno je kako obitelj nije samo krvno